שוב העצב קם, שוב הפחד קם, והסוף נרקם בחלוני, זוגי צדוקה ושוב שתיקה.